Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgån av bilrøkt.fo.
2: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindeg og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 350 000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter gulle voit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo Etla telefon 35 45 30. Vensel Bil.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høyene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: einasta ihuksjon, Stranda Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Løyta, jeg fikk det ikke vi. Hver skal det Solursta?
1: Solursta og
0: fm1.fo.
2: Kommer det, kommer det, kommer det, sier det, har det, we're body,

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygma balsler, hvitvita, tutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

ikke så for fra eitjene. Bygten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyn kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bøyetøyene stittre.
3: Her nu vinter jo, sitter så samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Vars to at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyna stittre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bøylegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
2: Stola på 36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Og det Gunnar Johansen og på remote. Og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
1: Stola på 36 Varspen og Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar og i nærun ötlån Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.
2: Faxikondi. Sletcher tostan.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 223-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30 eller skriva til oppen på bilrøkt-kullavensel.fo.
5: Er du mål, hever høvepoinne, torre hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolager av Movi.

0: att det var då Jean Carlos de Brito som stod för upplägget. Nu från norska 6.5 minuter av skala där framvis är gångt. Vi får lycka att ändra höra hur det här ljöva igen tar sig för sig från Baumalnon i 2.0.6.0. Jag bestämmer av B8-trush.
1: Områdena sänds samstar vi. Sunta kommuner og HP-ad.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
2: Spiller balten ut av vansjen så til Fryholm. Fry hero plass i det vansjen. Kappback til Marius. Marius er sekk. Marius er skottet! Og Marius står der! Så var det etter til Nevesheim! Marius Karlsson-Nelsen! Mot Bjørnsås. Spiller rett vei fra Fjertsjøbos natter, teker et frålig tjekk, og så er han Pura som alt lille Fimmesson. Og så setter han. Han har kalt henne seg opp. Halte henne seg inn opp. Onker Toblegger for Tor, onker Mødlegger for Torhomsen at Bjerke har seg skått noen. Et flott mål, 8-0 til Epistrem, spalt i rui 45 minutter. Anna Måle, tja. Marius Nilsen hetta Kappingarare. Men det kommer seg etter meg, det er så sannlig at jeg som dessen har bruk for det. Og vi tar fremme seg akkurat etter å spille. Frye spiller til å gå til Ola. At det er frye, frye med skottet. Og så vil det blokkere fra Dåne Fist i Atleve. Kanskje en chanser at skjer. Og så nå en chanser, store chanser til 2-0! 2-0 til Eversheim! Boi Einsson, Gjert Brokle, Pura Frye! Bjørsus, Mekna, ikke rundt av alt det borster! Yes, Jackson. Han får en chans. Han ska brötta Pura som hade för mötsen. Och vi står ut då så klarar Lucas Stoica brötta från Vitor Thompson. 2-0 till Epistrem. Nuttjotjes minuter lagt där. 2-0 till Epistrem. Trea malet, Tom. Buell sin upp. Hetta Kappingarare.
0: Og til enda er 4-1 til K.O. i Undermøyre Kjadla. K.O. i vinner 4-1 av Skala UIF. Og som Trygve sier fra, Ebbe Streimer vinner 2-0 av B8-trush. Og i Jar vann Vøysingur av Dungasandet 3-2-0 skje Vestor. Og vi løtjen i Runavøyk vann NSO i 3-0 av B6-3-2. Om 6-1 minutter så setter vi ut til Vøtlen av Arjun. Herfor er Brynjar J. Poulsen og sier fra Granna oppgjørende Mittlen AP og HP. Men Arvid kommer til TAM, så får vi da spille noen lø og høre noen løsninger. Men om leie 13-14 minutter iver Seijan, iver 5, så setter vi det ut av Archer. Og støvann PT og i mestere deltene til Månån. Hva i en og fremst, vi nødt til Stion, enn så i nummer 2, vi nødt til Stion. Hva i høy Malmåne pluss 20, men enn så i høy Malmåne pluss 13. B36 vi nummer 3, 26 sti, nummer 4, Vujingur 21 sti, nummer 5, HB 15 sti, kunne komme på 18 sti, nummer 6, AB 14 sti, kunne komme på 16 sti, nummer 6, Epistreimur 12 sti, og nummer 8, B8-trush, somleis 12 sti. Skala neste atteste deltene vid 20 stion, og 0-6 vestur atteste vid 6 stion, og hever nå 5 sti opp til Bjergjeng. Vi får nå at høyre løsninger og nægge av tånen, og så leis 13 minutter iver Seijan her alai, så vil Brynjar ut tjøknån, og tar da grann oppkjør AP mot HP.
3: Hever du en gamle kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tui veit vi tær en holdarlosj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31 530

0: 0-0. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Litjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.

Nir Unge, Sjur Henriksen, som teker sig innkast nu ut av vinster, så ju Chape. Kommer langt til Safir, kommer helt inn i 16 meter. Mathias Voss i første jætløve, stuttar han bortstår. Enda så ut til av at du innkast lape. Ja, et appelig som kommer mer og mer inn i disten her. Så det er Eivind som vinner han, fri håpet. Og Mathias Voss, Røyner, senter Eivind av stedet. Med seit nast. Det är Søren Nygaard som fer bolten och så kör han ro, kör han helt att till Torstil och Malon. Som så vi finner Ragnar Skal ut i högre. Så det är Luke och Ragnar och Potla Erik att er ut i högre som finner väl på någon annan. Och så Jimmy Abdul som är Moses bara framför sig men finner en att få in i Alvering. Och så är det Bjarke som finner Potla Erik i mine. Vi är till Brian Jakobsen och så kör han långt Alvering ut i högre till Ragnar Skal som är fer då. Och Kjemur, han fer fjadru i noen. Fyrsta Gunnars Riken ut i høyre suje. Rønna der ikke 1-2 her. Ragnar Skal inn i felt noen. Kjemur er stått inn, legger her. Og så er det Bjarste Vitalis Mørsk som fer fjadru i noen. Baltron er over ut i av, men en av fyrst er det Abeli som kører døgn høyre suje her. Og det virker til at etnast nesten kvarja for å komme til et innlegg her. Bjarste, Malen og Jape, langar han fram mot dem igjen, Rønne finner Moses, som stutar av vågare til Asa Dam. Som ikke fer lagt han nye til Friis. Jape som Rønne vinner han, og så Asa, der kjemper bare her. Og så burde han guppa sin dratter fram her, men så er det Brian Jakobsen som fer lagt han nye, og Ragnar Skala. Så det er Brian som helter på han, så blir han felter her av Asa Dam, inn i halvende Jape her. Bant vi Hape skulle her, som der skiter bunchen nå. Asa Dam som var kommet helt ur høyre, kommet ut ivra vinst her. Inn i rytjen av Brian Nugera, Frysbark. Og jeg er nok så sikker på at dette her, hetta kommer inn fyrre. Selv om det er langt vekk fra malen allugavel, men til Kjurur som teker, han har tidsen nok av Deibolst over her fri API-sne. Nå kommer han inn fyrre, han kommer helt inn fyrre, kommer helt attast. Men bror ui så langt og enda så ut til av, malspart til HB. Ja, det lukkar så ikkje lukka godt at innleggje her fra HP. Nå så ikkje lunge til Hollax og greva spalter 2-4 minutter. Framvis 1-0 til HP mot HP. Nå solen er ferdig av lytsrunder under skutsjene nå. Annars er det skuint til av sol. Arjun. Men framvis øyla heit og lutsja damla spiller her. Det er HP, Dansøyle som så køyra, en jækken holver, fyrer ut i høyre, finner Asa Dam. Og så er det Asa Dam som røyner å finne Heina Sørensen ut i vinst, røyner vi en fralegger Elving her, miss et nast. Luka kommer i midtelen, fyrer prikken ut til innkast til HP, midt av halven til HP. Eivind teker det kjøtt, fyrer til Diop, Diop som kommer inn i halven i reisene. Etter HP er han kommet inn i halven til HP nå. Armor Jonsson. Finner Dan Søyle, før venter seg, så kommer på et leirik vel, før jeg er overrager han. Før han har ventet Rik, og vinner seg reisen i et innkast til AP. Dan Søyle spør vi vel overrager her på et leirik. Luka, som tek seg en uke sekund til beint. Rokk neste av jævla luft. Tiva øyelig gjør der, rokk der er nægge heiter. Så vinner HP innkastet fra AP. Eivind og Heine Sørensen som kører så ut. Heine legger han i år. Tek tjekk for å bo i tveir her. Her hver verden han kommer helt ut av høyre suje. Og så er det Mathias Voss som han finner. Som kommer vi å hjelpe noen. Og nå med nei. Så kommer innleggje fra nå med nei. Bøste ut av borsdag AP først i Adløve. Så kommer skå fra Aram og Jonsson. I er Adløve. Rikard Eis til AP ut av borsdag. Så er det jobb. Så Røyna finner Dan Søyli ut av vinstre. Og han fyrir så himmel høgt og bom Dan Søyli og enda seg ut her til innkast til AP og Luka her ute i høyre. Etter den nøkse sekund. Tar teka. Tar heva just døven oss, tar vil jeg heva AP. Så vinner HP etter innkastet til Eivind, så røyner kåren ut av høyre. Men så kommer AP i midtelen til Bjarke Nilsen. Og stort elvering til Mathias Voss her, Bjarke kommer i midtelen. Vinner seg elvingene fra Eivind. Og så kåren AP rundt. Fra vinst og helt ut av høyre til Luka Ørstedt. Luka som finner Brian Jakobsen.
Lorena lägger ner till räknar skala med här till med den så är Löven ran. Kör en shuttle

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Og en FM 8 og en FM skal man skje i hovedstaden.
1: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 28 skje.

0: I see you baby.
1: Hey, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagt av sånt her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.